kaki kalliolleen. Pikku pukki kaki kalliolleen. Pikku pukki kaki kalliolleen. Muu hei, sen tuuli vei. Iso pukki kaki kalliolleen. Iso pukki kaki kalliolleen.

yayt. Balta merle on sari, sille asu vanha bari. Barilla on jaguari, kätterästi polkee vanha bari.